bi o be fa ni bia ye ten se obe wu on de se ta o ye na de if se sa si di no di di o mu no ono wa ye honam di aba ko eti fi ho kono ono no ono na pade na wo be ye oba na one ne dan na pade na wo be ye nya wo pade woni hu bi em woni hu bi em o wo be ye na pade a ono so na pade o de ma one se se wo fo oba papa ni muda ho a wo be ye ye wo be timi anya nkwa wo ho beto eti wo Obe bi a won kwa na obe fa na asase so no je beifo donye beifo ba obe bo no ti usi so e ma na wa fa omu nyina be si ne so sese a abeifo kwa e ma ma na so sa e ma ye so sa abeifo samfo nko a ana wa fa won sa na oni omu nyina ye hunemdua ba ko and I would see you.